0: Slušate Tim Radio Prnjavor 97.4.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Jetrena pašteta 75 grama Carnex 69.90. Kokice kantica 240 grama Jumis 219.90.

0: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušate Tim Radio na 97,4 MHz.

Generalni sponsor Tim Radija. Ćoin KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.